bet doedd nhw'n tŵr. Mae ong o'r end o'n nid. Mor nôn yn doedd, wŵr'n dadgol's best y frinion.